am preluat legătura, doamnelor și domnilor, primii invitați în această seară, care vor apărea în fața dumneavoastră, sunt, bineînțeles, americane. Doi americani, doi oameni speciali, care sper eu să vă facă plăcere prin prezența lor aici. Ei sunt gata să intre, așa că îi chem chiar în acest moment. Domnilor, poftiți!

0: Nu este masa, încă nu este masa. Am spus de doi americani, sunt trei domni pe scenă, unul dintre ei este român, este cel care i-a convins pe investitorii străini să vină aici și care este artizanul acestei manifestări care poartă titlul Investitorii Primăverii. Îmi face o mare deosebire să vă prezint publicului și aș vrea să vă rog pentru început să ne dați câteva detalii legate de această uriașă acțiune numită Investitorii Primăverii.
1: Bună seara, mă numesc Anemon Pescaru, sunt expert frazeolog și sunt autorul programului de atragere a investitorilor străini în România, un program cu numele de cod Momeala.
0: Momeala. E un nume sugestiv, aș putea spune. Mai dați-mi câteva detalii.
1: Este un program care are la bază trei principii fundamentale. Unul filozofic, care spune că bine privatizat înseamnă pe jumătate lichidat. Al doilea,

0: Tematic, care spune următorul lucru, oricât ar fi Epsilon de mic, există o întreprindere care poate fi cumpărată cu el. Și al treilea principiu, literar, desprins din Coșbuc, din poezia Vestitorii Primăverii, care a devenit acum Investitorii Primăverii. Prima strofă este motoul programului și este următoarea acum. Din alte țări de soare pline, pe unde ați fost și voi străine, veniți, dragi păsări, înapoi, veniți să mai plecăm și noi.
1: Excepțional! Excepțional! Ei sunt americani. Cum ați intrat în contact cu ei? Cum i-ați convins să vină?
0: Nu sunt americani, sunt români americani, au plecat acolo. N-am putut să atrag americani pentru că americanii nu-l înțeleg pe Coșbuc.
1: Nu, și nu știu limba română.
0: Iar eu nu știu limba engleză, bineînțeles, ca să mă înțeleg cu ei.
1: Păi atunci să vorbim cu dumnealor. Bună seara, bine ați venit. Hello. Cum vă cheamă?
2: Bună seara, hello. Mă numesc George Washington Dorohoi.
1: George Washington Dorohoi, de ce v-ați pus acest nume straniu, complex, combinat?
2: M-am numit așa, adică am fost numit ca și un cavaler de onoare, deoarece am realizat înfrățirea între orașul Dorohoi și un apartament din orașul Washington. Deoarece au aceeași suprafață și același număr de locuitori, amândoi.
1: Când ați plecat?
2: Am plecat în 1970, am plecat în anul 1970, am obținut la Tombola Mărășești, am obținut excursie.
1: De asta Tombola Mărășești.
2: Noi fumam țigări mărășești în clasa 8-a. Și
1: cum ați obținut excursia la Mărășești ca să ajungeți până la urmă la Washington?
2: Păi și bunicul a luptat la Mărășești și a ajuns în Siberia, așa că nu vă mirați că... Da.
1: Până la urmă nu mi-a spus cu ce vă ocupați acum. Care e meseria dumneavoastră?
2: Până la urmă am reușit să mă ocup ca și de până la început, de cum am fost, ocup meseria de business administration.
1: Business administration, de ce rostiți așa, sincopat?
2: Nu e corect, nu ați pronunțat corect. Este business administration.
1: Da. Pentru că...
2: Așa se pronunță în Oregon. Unde suntem noi? În Oregon, așa se spune.
1: Business
2: administration.
1: Corect, foarte frumos, bravo. Să ajungem și la dumneavoastră și să începem, evident, cu întrebarea clasică. Cum vă numiți?
3: Mă numesc Philadelphia Dorohoi, sunt fratele domnului Washington Dorohoi. Am plecat în 70, în 71, 72, 73, 74...
1: Nu, stai. Nu puteați să plecați în fiecare an, odată s-a întâmplat, când?
3: Da. În 75 m-am odihnit, am fost răcit, anul ăla am fost răcit și am stat acasă. După aia am plecat 76, 77, 78, 79.
1: Da, domne, da, și până la urmă?
3: În 80 am aflat că trebuie pașaport pentru plecarea în Statele Unite.
1: Trebuie pașaport, că altfel nu vă dă drumul la frontieră.
3: Da. Ajungeam până la granți, câteodată eram sincer, încă de la postul de poliție mă lua la bătaie. Și spuneam ce am de gând, dar până la urmă m-am hotărât. Am luat o decizie care m-a marcat profund. M-am trimis cu poșta redacției în Statele Unite.
1: Ați plecat cu poșta redacției? Ce asta? Cum adică să plecați cu poșta redacției?
3: M-am făcut scrisoare. M-am dus în portul Constanța, m-am făcut scrisoare, m-a semnat domnul Bârlădeanu cu domnul Brucan amândoi să mă trimite la Europa Liberă. Dar vaporul nu pleca la Europa Liberă, vaporul pleca la Washington Post, unde norocuțul meu în port a fost că nu aveam timbre puse pe scrisoare și mi-am scris pe frunte cu pixul fără ramburs.
1: Ce faceți acum în America? Cu ce vă ocupați? Vă văd îmbrăcat mai straniu, mai ciudat, păreți a fi cowboy, aveți pantaloni de piele, aveți cizme speciale. Dumnealui, deși e tot american, este îmbrăcat la smoking, e...
2: Diferent.
1: A Adică diferit, da, da. Asta vreau să spuneți, da. De ce v-ați îmbrăcat diferit?

0: Pentru că mă ocup cu Kettle Administration. Eu.
1: Ce înseamnă Kettle Administration?
0: Sunt în Statele Unite niște vaci care când sunt singulare este cau, vaca, când este buimată complet, stă leșnată pe câmp, nu știe încotro să o apuce. Dacă vine un om inteligent, care este Kettle Administrator, care sunt eu, ok, o iau, fluier. Că eu am două fluierași, unul de soc care cântă cu foc și unul de os care cântă duios. Dar la duios numai când vreau să dorm, că nu pot dormi, am insomnie și când și mă adorm singur, stau...
1: Cu ce v-ați întors acum în România?
0: Cu avionul. Am venit cu avionul la compania Duck Air, o companie nouă. Am venit la clasa Tarabostes, foarte nouă. Am fost singurul care avea căciulă și m-a băgat pe aripă la Tarabostes. Am mai fost pileate care au fost la bar și comate la frizerie avionului care i-a tuns. Până a ajuns în țară, i-a tuns pe tot.
1: Bun, ați ajuns în România și sunteți pregătiți să investiți. Unde i-ați dus? Unde i-ați îndrumat? Ce au văzut până acum?
2: Prima dată, pentru că nu erau foarte încrezători, am dus la predeal, la tunel.
1: Se investească în tunelul de la predeal?
2: Nu, i-am dus ca să le arăt lumina de la capătul tunelului, să devină optimiști, să înțeleagă.
1: Frumos! Ați început cu o metaforă toată acțiunea, foarte interesant. Și era lumina, au văzut lumina de la capătul tunelului?
2: Nu era metaforă, era locomotiva, din lucru, nu și-au dat ei seama. După care am început să-i îndrum în toate direcțiile, fiind în mijlocul țării predealul, până la urmă s-au hotărât să investească în combinatul de utilaj greu de la Măzănăiești.
1: N-am auzit despre acest combinat și nici nu l-am văzut pe lista celor 10 propuse pentru lichidare.
2: Este un combinat de utilaj greu, uitați-l aici în spate, acesta este.
1: Dumneavoastră sunteți impresionați de ce ați văzut?
3: Da, am fost impresionat, mai ales de deviza combinatului care era scrisă cu litere de șchioapete, care era scrisă la început acolo, înainte de intrarea lui, care suna în felul ars poetica următorul. Scria așa: în combinat s-a înserat, veniți, privighetoarea cântă și liliecea a zburat.
1: Poezie! Foarte multă metaforă! Bun. Ce v-ați gândit să faceți? Ce automatizări să faceți? Ce robotizări la Măzănăiești, la combinat?
0: La Măzănăiești, robotizările au fost lovite de superfluitate din start, pentru că Renelu tăia curentul de 4 ani, oamenii făceau automatizări la lumânări, care băgau un flux de aer, care sufla în niște aspi, erau complet. Ușa era încuiată.
1: Până la urmă, trebuie să aduceți tehnologie.
0: Dar nu putem, fără curent electric, linia automatizată electrică, cei drept, al altieri, a venit unul, ne-a adus 4 roboți de la Dolhasca. Fantastici. Le dai o țuică dimineața și până seara lucră în continuu.
1: Nu. Cred că n-ați înțeles bine și nu este corect. Lăsați-mă să-mi exprim și eu punctul de vedere. Trebuie să respectați factorul uman. Este cel mai important. Nu veniți aici să faceți paradă cu bani, cu tehnologie și până la urmă să dai o țuică unui om ca să muncească o zi întreagă. E corect?
3: Eu i-am spus că nu-i corect. I-am spus, nu-i corect, bă, dă-le și țara una, bă, dar nu se poate numai una dimineață.
1: De unde faceți rost de bani? Ați adus bani de acasă?
3: Nu, pentru că cu compania cu care am venit noi nu se aduc bani în țară, să scot bani din țară cu cine am venit.
1: Ce fac cu banii? De unde o să ia ei bani?
2: Eu am venit fără bani. Și atunci când am început să investească, s-au speriat și au vrut să plece acasă. Ca să nu pierdem investitorii, să ratăm programul, le-am acordat niște credite.
1: Păi lor le acordați credite? Păi ei trebuie să ne acorde nouă credite, nu? Dumneata, ce părere ai?
0: Se folosesc cele mai moderne mijloace de plată, care înseamnă că banul nu trebuie văzut de la un capăt până la altul. Nimeni nu vede niciun ban. Asta este cel mai modern mijloc de plată. Se face în felul următor. Se deschide o emisiune de obligațiuni, parte pool. Aceste obligațiuni, prin mijloace specifice de brokeraj la bursa de valori, sunt transformate în acțiuni pe piața Hong Kong. Din piața Hong Kong, ele merg pe mijloace specifice, nu ne interesează pe noi, la bursa de New York. De la bursa de New York se întorc sub forma unor alte obligațiuni. Noi facem în momentul la o emisiune de capital totală 49% plus 3%, partea care rămâne de la FPP când n-ar fost dată înapoi la FPS, este luată din noi. Se face o mărire de capital din noi și rezultatul este 10,5 milioane de dolari la noi în cont. Aceasta este...
1: Da, n-am. Vă rog să...

0: Dar n-am înțeles absolut nimic din ce a spus până acum. Ei,
1: dacă toată lumea ar înțelege, toată lumea ar fi bogată și ar face ca noi. Dar noi pentru... Nu se poate, nu se poate.
0: Și ce v-a determinat să veniți aici și să faceți astfel de artificii bancare?
1: Niște reclame de publicitate pe care le-am văzut.
0: Ce reclamă?
1: Reclame de publicitate pe posturile de televiziune.
0: Ce reclamă?
1: Reclama la credit, la credit.
0: Există reclamă la credit? Nu am văzut așa.
1: Cum să nu? Este reclamă la credit.
0: Putem să o ascultăm?
1: Sigur, cum să nu?
0: Hai să vedem, hai să vedem cum e reclama asta la credit. Vă rog frumos, hai.
2: Sunt. Ai terminat deja curățenia?
3: Da.
2: Ce e asta?
4: Asta este o depunere fictivă într-un cont pe roșu.
2: Și asta?
4: Asta e credit.
2: Credit?
4: Da. Credit curăță orice fel de datorie fără a pleca prea mult conturile din bancă.
2: Chiar orice fel de datorie?
4: Da. Pentru că credit curăță și leii și valuta fără niciun fel de efort.
2: Nemaipomenit! Mă duc să-l arăt și la surorile Păuneasca. Nu ajută nimic. Te ajută credit.

0: for the latest news, interviews, and the good music. Listen to 104.6 Planet FM every Saturday night from 8:30 p.m. for Radio Akwaaba.
1: Or you can listen online in planetaudio.org.nz/Radio Akwaaba.
2: Bună seara, Auckland! Bună seara, dragi prieteni!
3: Sunt Manuela.
4: Sunt Camelia Petruș.
5: Și eu sunt Pucu.
6: Eu sunt Bebe cel Mare.
2: Și mi-e dor de acasă. O silabă să leagă de alta și împreună își dau vinețe.
6: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută!
5: Și până o să mor, ascult România Fly de Dor.
6: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
4: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă.
2: Și aș vrea ca și copiilor mei să le fie dor de acasă.
7: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăn, limba primului cuvânt.
4: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.6 FM.
7: Când începe inițiativa Zero Waste, risipă zero. Împreună putem atinge acest prag până în anul 2040. Sunt multe feluri prin care fiecare dintre noi putem reduce risipa și recicla. Ceea ce reciclăm trebuie să fie bine curățat și să nu aibă urme de mâncare. Pentru mai multe detalii...

ne ajută, bună seara și bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română, Sfântul Ignație Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută!

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Păliman.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim și în această emisiune despre timpul sfințit în viața bisericii, referindu-ne la acel timp petrecut altfel decât timpul cotidian și având pentru noi o însemnătate aparte prin calitatea lui. Sărbătoarea este un astfel de timp prin faptul că ne întâlnim cu Dumnezeu la biserică. Dar un timp sfințit trăim și în particular, în viața de zi cu zi, prin ceea ce facem acasă sau oriunde ne

0: găsim. Și în particular ne întâlnim cu Dumnezeu în diferite forme. Despre acest subiect vorbim cu Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Părinte Arhimandrit,